0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Ostao sam sam kad me rodila majka, ja plutam, ja plovim kao nojna arka.

jste životu kako ljepovaj dan. Da, kad sam ostal sam, down to the ground. Di ste ribe, rakovi, moruzde, prijatelji i prijateljice, moje tete, odgajateljice. Voli vas ili ne, ja poštujem sve, jer svaki dan

priča bez kraja, samo hrabro i kuraja, to je priča bez kraja za koju treba imati jaja. Zaroniti duboko i zatvoriti oči, mudra tišina po tebe će doći.

0: dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio maestral.
0: Dok uz maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.
1: E, lubenice još uvijek ima. Juče sam smandrljio malo jednu iz frižidera, mislim ne jednu cijelu lubenicu doduše, nego tih par feta. Tako da, nema šta da vam kažem, još smo u sezoni lubenica. Da imamo šta se nuđa. Kažu da Trump tvrdi da ne žali zbog pokretanja rata u Iranu. Ne znam šta bi žalio, njemu se ništa nije posebno dogodilo. Malo se zabavljao, malo je crtao rakete, malo ovo ono, malo je bacao avione od papira. Malo je onda na mapi crtao isto ovim bojicama pastelnim kako gori otok. Na, i tako, zabavljao se, dobro mu je bilo. Ono vrtić uvijek zadovoljan. Šta će mu biti, ništa. Da. Da vidimo, na 40 milijarde eura novih investicija u Njemačkoj, bravo za Ujedinjene Arapske Emirate, bit će biznis, samo ne znamo na čemu, ali nešto će investirati. Hrvatski turizam, blagi rast i veća potrošnja, bravo za hrvatski turizam, sve da je blago, ništa na naglo, jer mi ne volimo stvari na naglo. Pomalo nam ga metnite, mećite nam ga 30 godina i nama je lijepo. Uopće ništa nije na naglo, uopće nisu, kao da ga niko nije ni metnije. A tamo je, da, i radi svoje delo, bi se reklo. Jedna Madonna, Love Sensation, eko je. Dobro jutro uz Madonu, Gren, prontati neko kafe.

0: Jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Balkanton, kanton, kanton.
2: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
2: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Beverly Knight, Not Too Late for Love, bi ste reklo, vajk, morate voliti čak od... želite. Nešto tu prebacujem pjesmice, nešto skidam ovdje da vidim. Ima nešto nove Muse, pa sad pokušavam skužiti šta bi vam moglo biti zanimljivo od tih noviteta. U današnjem danu, zapravo od sutra je ta Pulska noć, ima dosta događaja, čini mi se, u subotu jutro Armaron, La Resistance, dođite, obnovite garderobu sa novim stvarima koje su za vas nove, zato što nekoga nisu, ali su u dobrom stanju i dobro izgledaju, tako ćete i vi. Treba neku obleku nabaciti sada za ovu tetu jesen koja dolazi i sva zadovoljna i sretna. Da, tako ćemo i mi se pripremiti forši, najdem neki kožnjak. Da, neki rokerski kožnjak. Jučer sam imao jedan zanimljiv razgovor s jednim gospodinom koji je rekao isto ono što smo radili mi u srednjoj školi, da je imao to kožnjaka onog pravog. Znate na šta mislim, sa zakovicama i sve zajedno. To je bilo, to je kožnjak. Dobro, puštam vas Beverly Knight, Not Too Late for Love. Dakle, voliti možete uvijek koliko god želite, samo da bude lijepo, evo, lipo da volite.

0: nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Evo za neke tri minute posvetit ćemo pozornost na humanitarni događaj za Krku koji kuplja Pool u sport, druženje i humanitarnu akciju. Naša gošća bit će Davorka Krvopić.

sam sve. Evo, za nekih 5 minuta će nam gost biti Frane Pekica. Gledat ćemo specijalni dio ovog tjedna u kinu, Vali Kino 15+. Peta sezona počinje. Gostokom projekcijom sutra u 19.30.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio maestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miš?
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.
1: Ja sam gastarbajter, trubadur.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

žele, a moga bi i ti profitirat. Svemir je velika, to ćemo svugdje distribuirat. Napravi dućane na svakoj planeti, sredi porez, ma to već ima na pameti. Nešto ćemo smislit, ima se kapitala, naći se koji rođu iz tih orbitala. Treba malo dić galamu da se proda, a imat ljude za reklamu i dat im dobar postotak, jer posao nije lak. Treba mnogo

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

I daj joj noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.